Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

Sred zime ne rabiš klime, sred poletja ne rabiš gretja, rok pa rabiš skos. Radio je na rok, 100% rok.

Angeli imajo krila. Najlepši angeli pa mini krila. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Prelaz Vršič bo danes in jutri do 6. zjutraj popolnoma zaprt. Potekalo bo asfaltiranje v okviru rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč. Obvoz bo prek predela oziroma Italije, bo pa s septembrom, ko na pot napovedujejo na direkciji za infrastrukturo, na Vršiču zaživel tudi nov sistem zapornic in parkiranja. Nov sistem bo z zapornicami urejal promet in parkiranje na vrhu Vršiča, vozniki pa bodo že pred zapornicami videli, ali je na voljo še kakšno parkirno mesto. Na vrhu bo 80 mest za avto, parkiranje pa bo do konca leta brezplačno. Jutri pa nas bodo na črpalkah predvidoma pričakale višje cene goriva. Po cenah financ naj bi se liter bencina podražil na okoli 1,61 €, lizel pa na približno 1,90 €. Razlog so predvsem višje cene nafte na svetovnih trgih, lahko pa končne cene še spremeni država s trošarinami. Britanski tabloidi pa so eksplodirali ob novici, da se princ Harry in Meghan po več kot 6 letih vračata v Veliko Britanijo. Z otrokama naj bi se do konca meseca preselila v hišo zunaj Londona, otroka pa sta že vpisana tudi v britansko šolo. Kralj Karel naj bi novico pozdravil, vendar Harry in Meghan ne bosta upravljala krajevskih dolžnosti. Britanski mediji bodo zato z zanimanjem spremljali, ali bo po 5 letih družinskih zamer vrnitev domovino prinesla tudi otoplitev odnosov kraljeve družine.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Sveže jutro se prebujamo, Slovenjgradec pri 10 stopinjah, Ptuj 12, Radovljica, Velenje, Novo mesto in Maribor 13, Ljubljana 15, Ajdovščina 21. Pretežno jasno bo danes, sem trtja kakšen oblak več, temperature tekom dneva od 24 do 29, 30 bomo prebili samo na Primorskem. V noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti, zjutraj in dopoldne prve plohe in nevihte, ki bodo potem zajele večji del Slovenije, do večera pa večinoma tudi ponehale.
0: Promet, nič 80. 22.55.
4: Dan pa se ni dobro začel po slovenskih cestah. Zaprt pozor, prehitevalni pas Ljubljanske južne obvoznice proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Vič. Tam se je zgodila prometna nesreča. Počilo pa je tem nezgodnem jutru tudi na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora pred priključkom Murska Sobota. Potem pa vozni pas zaprt na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Divača in Kozina Tovornjak v Okvari in še en tovornjak v Okvari na cesti Litija Zagorje pri Šklendrovcu. Tam promet poteka izmenično enosmerno. In pa seveda tudi že jutranji zastoj v kombinaciji z delovno zaporo Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani. Srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1.

0: dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Po slovenskih cestah pa kar kaotično ponedeljkovo jutro. Pozor, prehitevalni pas zaprt na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med razcepom Kozarje in priključkom Vič, prometna nesreča. Identična situacija tudi na pomurski avtocesti. Prehitevalni pas zaprt v smeri Murske Sobote med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče. Tudi tu je počilo. Potem pa pokvarjen tovornjak na voznem pasu primorske avtoceste proti Kopru med priključkoma Divača in Kozina. Vozni pas zaprt zaradi vozila v okvari tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja v delovni zapori pred priključkom Domžale, nastaja seveda zastoj strpno in previdno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Šklendrovcu, tudi tu tovornjak v okvari, poleg tega pa še klasična jutranja gneča, štajerska avtocesta od Lukovice, na dolenski avtocesti pa gneča od Biča proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Slušni aparati Audio BM.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobro jutro voščim Darja Štraustisu. V jezeru pristava pri Lenartu je zaradi kritično nizke ravni kisika poginilo že več ton rib. Gasilci so z 12 črpalkami prečrpavali več kot 8 milijonov litrov vode, da bi jo obogatili s kisikom, a razmere ostaja na meji preživetja. Glavni krivec je vodni orešek, ki gosto prekriva gladino jezera in katerega odstranjevanje bi trajalo mesec in pol. Brez dežja v naslednjih dneh ribiči napovedujejo popoln pogin. Velik gozdni požar pri mestu Reno v Nevadi pa je zajel več kot 10 tisoč hektarjev in ogroža skoraj 14 tisoč domov. Oblasti so odredile takojšnjo evakuacijo 42 tisoč prebivalcev, dodatnih 45 tisoč je v pripravljenosti. Šerif je potrdil, da je požar posledica človekovega ravnanja, podrobnosti pa niso razkrili. Guverner je razglasil izredno razmere in aktiviral nacionalno gardo, na terenu je okoli 400 gasilcev. Tadej Pogačar pa je v drugi etapi dirke po Španiji zasedel tretje mesto in obdržal rdečo majico vodilnega. Zmagal je 21-letni Britanec Matthew Brennan, ki je slavil svojo prvo etapno zmago na tritedenski dirki. Pogačar je pred Van Aertom 9 sekund, pred Brennanom 10. Rogliču etapo končal na 30. mestu in se v skupnem seštevku vrstil med prvo deseterico.
5: Pretežno jasno bo v tem le ponedeljku, temperature čez dan od 24 do 29, na Primorskem gremo do 31 stopine. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru na zahodu že prve krajevne padavine, ki se bodo čez dan širile nad večji del Slovenije. Jutri bo nekoliko hladneje od 22 do 27 čez dan, bodo pa padavine do večera večinoma ponehale, v sredo se bo razjasnilo.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Še vedno pestro po slovenskih cestah, prehitevalni pas zaprt na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med razcepom Kozarje in priključkom Vič, tam prometna nesreča. Podobna situacija še vedno tudi na pomurski avtocesti A5 v smeri Murske Sobote, prehitevalni pas zaprt med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče, tudi tu je počilo. Potem pa zaprt vozni pas primorske avtoceste proti Kopru med priključkoma Divača in Kozina Tovornjak v Okvari in Tovornjak v Okvari tudi na cesti Litija Zagorje pri Šklendrovcu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Poleg tega pa še zastoji Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Primorska avtocesta nekaj gneče od Dragomera proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah. Na Savski cesti 47A.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Še skok na ceste, žal spet težave, pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Ponavljam, prometna nesreča in zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Zastoji Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Na Dolenjski avtocesti stojite od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti pa proti Kopru pred priključkom Postojna in od Vrhnike proti Ljubljani. Poleg tega še dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa radar na cesti Laško Celje v Tremerjah na parkirišču. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Open Bank. Samo pri Jasno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rok. 100% rok.

0: FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Najnovejša raziskava Mediane kaže, da je predsednica Nataša Pirc-Musar prvič po več kot dveh letih izgubila prvo mesto na lestvici priljubljenosti politikov. Prehitel jo je predsednik SD-ja Matjaž Han. Na dnu lestvice ostaja nespremenjeno stanje. Zadnji mesti si delita Alenka Bratušek in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Vladi Janeza Janše pa podpora upada, pravi dobra tretjina vprašanih. SD ostaja vodilna stranka z manjšo podporo kot julija, zaostanek za njo pa je zmanjšala Svoboda. Levica je zaradi razhoda zvestno izgubila del podpore. Britanska policija pa je zaradi suma sodelovanja pri požigu tovarne jaht The Rubis jaht v Vitezu pridržala 4 osebe, med njimi 2 mladoletnika. Eden naj bi bil sin ministra za kulturo Sarajevskega kantona, Kenana Madgode, ki je to potrdil in dejal, da bo o potrjeni odgovornosti zahtevajo naj sin nosi najstrožje zakonske posledice. Po neuradnih navedbah naj bi bil primer povezan z organiziranim kriminalom, motiv ostaja nejasen. Agencija za varnost prometa pa danes začenja nacionalno akcijo Varno v šolo. Akcija bo trajala do 6. septembra in opozarja voznike na posebno ranljivost otrok v prometu ob začetku šolskega leta. Otroci so v prometu slabše vidni, težje ocenijo hitrost in oddaljenost vozil ter smer zvoka, njihovo pozornost pa hitro odvrne dogajanje v okolici. Vozniki naj zato v okolici šoli na šolskih poteh vozijo previdno in prilagojene.
7: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
8: Ponedeljkovem jutru Litija in Jesenice pri 13 stopinjah Celzija, Celje, Ptuj, Krško 14, Črnomelj, Maribor 15, Ljubljana 16, v Kopru okroglih 20. Pretežno jasno bo danes, temperature čez dan do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj, no po noči pa bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru na zahodu prve krajevne padavine, ki se bodo jutri tekom dneva razširile nad večji del Slovenije in do večera jutri tudi večinoma ponehale. V sredo se bo razjasnilo.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Najprej dve prometni nesreči, zaradi prve je pozor zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi, druga pa močno ovira promet na cesti Hoče Maribor v Bohovi. Tam je nastal zastoj, ki sega skoraj da že do avtoceste. Po vaših besedah je najbolje štajersko avtocesto zapustiti na Framu ali pa potem na Rogozi. Vozilo v okvari stoji na gorenjski avtocesti A2 v smeri Jesenic na izvozu Radovljica, tam predvsem previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa klasični že na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa tudi od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici še vedno zastoji. Na Dolenjski avtocesti stojite v delovni zapori od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti pa proti Kopru pred priključkom Postojna in tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Ni radarjev, ni kontrol, ko če jih opazite, dobrodošli brezplačno, nič 80, 22, 55, srečno.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: na Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in kontra proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec, v obeh primerih tovornjak v okvari. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in gneča še vedno tudi od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Stojite tudi na dolenski avtocesti A2 od Biča proti Ivančni Gorici in pa na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna in od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Kaj pa modri? Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, merijo pa še na Verdu pri Vrhniki nasproti avtoservisa. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM.
1: Mile!
0: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
0: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravsticu. Avtobusna postaja Ljubljana je od danes na začasni lokaciji ob Masarikovi cesti, kjer bo ostala do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi. Urejenih je 46 peronov, skoraj polovico več kot prej. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki. Novost je plačilo vozovnic z bančno karticom, doslej je bilo mogoče le zgodovino. Na terenu bodo prve dni pomagali informatorji, na voljo pa je tudi klicni center. Španska policija pa je v galicijskem pristaniškem mestu Apobra da Karamina zasegla 1,5 tone kokaina in aretirala 3 osebe, med njimi državljana Hrvaške. Mamila so bila po ugotovitvah policije v objektu blizu morja shranjena le začasno. Hrvatu naj bi pripisovali vlogo tako imenovanega notarja, zadolženega za nadzor nad tihotapljenjem, korist ene od kriminalnih združb. Preiskovalci preverjajo tudi morebitno vpletenost skupin z območja nekdanje Jugoslavije. Predsednik UEFA Aleksander Čeferin pa je za podcast The Rest is Politics povedal, da na volitvah marca 2027 ne bo kandidiral za predsednika FIFA, čeprav velja za glavnega nasprotnika Gianija Infantina. Infantino se sooča s pritiskom po opustitvi spornega načrta prodaje deleža svetovnih prvenstv zasebnim vlagateljem. Čeferin tudi ni razkril, ali bo kandidiral za ponovno izvolitev na čelo UEFA.
5: Večinoma sončno bo danes, temperature čez dan do 29, na Primorskem do 31, po noči pa bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru na zahodu že prve krajevne padavine, ki bodo potem počasi zajele večji del Slovenije, do večera pa jutri tudi že ponehale. V sredo se bo razjasnilo.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
3: Avtovalis Ljubljana. Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Po cestah pa pestro, v temle jutru zaprt prehitevalni pas po novem na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana, takoj za priključkom Vodice. Tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja zastoj, ne pozabite prosim na reševalni pas. Prometna nesreča še vedno tudi na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi, tam sporočate, da promet zdaj poteka izmenično enosmerno, gneča seveda v obe smeri. Počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in kontra proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec, v obeh primerih tovorno vozilo v okvari. Zastoji Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in tudi od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji še na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, merijo pa še na Verdu pri Vrhniki nasproti avtoservisa. Srečno!
3: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
3: Zaprto staja prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana, takoj za priključkom Vodice, tam se je zgodila prometna nesreča. Nastal je seveda zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas, zamuda po vaših besedah kar približno pol ure. Prometna nesreča še vedno tudi na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi, sporočate, da promet tam zdaj poteka izmenično enosmerno. Zaprto staja počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec, v obeh primerih tovorno vozilo v okvari. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in gneča še od priključka Krtina proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti pa stojite smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Radar na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno končajo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes na matičnih odborih obravnavali predloge za 3 posvetovalne referendume. O pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Predlagatelji koalicije in resnica želijo referendum 11. oktobra, ko je že razpisan referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Izredna seja državnega zbora pa bo predvidoma jutri. ZDA pa napovedujejo gospodarski dan D za Iran. Ameriški finančni minister Scott Bessan je napovedal, da bo danes predstavil, kar imenuje najmočnejši finančni napad, kar so ga kdaj izvedli proti nasprotniku. Ukrepi bodo po njegovih besedah ciljali tudi na države, ki z Iranom še poslujejo. Ukrep prihaja po izteku 60-dnevnega roka za mirovna pogajanja med ZDA in Iranom. Vodja iranskega sveta za nacionalno varnost je zagrozil, da bo Iran, če se gospodarska vojna nadaljuje, ustavil ves izvoz nafte iz zaliva. Spektakli na nebu pa se ta mesec kar vrstijo. Po sončnem mrku in prezidih nas v petek zgodaj zjutraj čaka še delni lunin mrk, ki bo zajel skoraj 96% lune. Vrhunec bo ob 6.12, ko bo luna že tik nad zahodnim obzorjem. Najboljše razmere za opazovanje bodo na zahodu države, predvsem na obali, najslabše na severovzhodu. Za razliko od sončnega mrka je ta popolnoma varen za opazovanje s prostim očesom brez posebne zaščite.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: Ponedeljkovem dopoldnevu po državi takole: Krško in Celje 16 stopinj, Bled 19, Metlika, Ljubljana, Maribor 20, Koper in Nova Gorica pri 27 stopinjah Celzija. Sončno bo danes, po noči pa bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru na zahodu prve krajevne padavine, ki se bodo čez dan v obliki ploh in neviht širile nad večji del Slovenije, do večera pa jutri tudi ponehale. V sredo se bo razjasnilo.
6: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Povem še enkrat, če ste pol ure nazaj preslišali, posledice prometne nesreče so umaknili na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Vodice, ostaja pa zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Promet še vedno poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi, torej tudi tam je prometna nesreča. Zastoji pa štajerska avtocesta v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebrom, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in še od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na dolenjski avtocesti stojite proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in še od Kozari proti Brezovici, na cesti Lesce-Bled tudi zastoj in pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni zastoji in tudi po okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar na lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo, merijo pa še v Grosuplju pri Elstabu. Srečno!
6: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

drugemu jamo koplje, dela na komunali. Radio 1 Rok, 100% Rok.

Če jih primerjamo s koncerti, kakršni so bili včasih, so današnji koncerti bolj podobni poslovnim sestankom. Bol Kentner. Jefferson Airplane.

0: Rok FM. Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Promet poteka izmenično enosmerno, še vedno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi, tam odstranjujejo posledice prometne nesreče. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in še od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na Dolenjski avtocesti zastoji v smeri Ljubljane med priključkom Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, na Gorenjski avtocesti od Broda proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam in še naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici, stojite tudi na cesti Lesce Bled in pa zastoji v teh dneh v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radarja 2, prvi je na Podbrezjah pri osnovni šoli, drugi pa v Grosuplju pri Elstabu. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci se pred koncem počitnic vračajo v državni zbor. Odbori danes obravnavajo predloge 3 posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Izredna seja, na kateri bi referendume razpisali za 11. oktober, bo predvidoma jutri. Britanski premier Andy Burnham pa je ob obisku Kijeva napovedal novo pomoč Ukrajini. London bo obrambnemu podjetju dovolil razkritje zaupnih podatkov o britanskih delih francosko-britanske rakete dolgega dosega, da bi jo Ukrajinci lahko sestavljali sami. V središču Ljubljane pa so arheologi našli rimski nagrobnik iz prvega stoletja. Poseben je, ker je skoraj 2000 let ostal prav tam, kjer so ga postavili prebivalci Emone.
5: V Kamniku 19 stopinj v tem trenutku, Ljubljana in Novo mesto 21, Brežice Velenje 22, Maribor 23, Portorož 28 stopinj. Sončno bo še naprej, po noči pa bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru tam že prve krajevne padavine, ob morju tudi nevihte in jutri čez dan se bodo te padavine v obliki ploh in neviht širile nad preostanek Slovenije, do večera pa večinoma tudi že ponehale.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 pripravljeno vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Dve prometni nesreči v tem trenutku, promet še vedno poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi, počilo pa je tudi v Ljubljani na Štajerski cesti v krožnem z Božičevo oziroma na zadnjem krožnem pred Stožicami v smeri Črnuč previdno. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na Dolenjski avtocesti zastoji v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na Gorenjski avtocesti od Broda proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam in še naprej seveda se vse skupaj zavleče po primorski avtocesti mimo Brezovice. Na cesti Lescebled tudi zastoji in po teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar na Podbrezjah pri osnovni šoli. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Klasično pričakovano se v znamenju zastojev po slovenskih cestah na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebrom, proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na Dolenjski avtocesti stojite proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na Gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Kosezam, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Kosez, na južni od centra, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj še na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled in pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

drugemu jamo koplje. Dela na komunali. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Z današnjim dnem so poslanci predčasno prekinili poletni dopust in se vrnili v državni zbor. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno iztečejo šele 1. septembra, morajo poslanci zavihati rokave zaradi 3 novih posvetovalnih referendumov. Te dni bodo namreč odločali o tem, ali nas bodo jeseni na voliščih vprašali o zaostritvi pogojev za socialno pomoč, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o omejitvi volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Če bo izredna seja potekala po načrtih, bomo o teh vprašanjih zelo verjetno glasovali 11. oktobra. Irsko je pretresel smrtonosni avtomobilistični trend z TikToka, trčenje, v katerem je umrlo 15-nikov, ki so v napačno smer vozili po avtocesti in snemali dogajanje za TikTok, je na Irskem sprožilo razpravo o odgovornosti družbenih omrežij. 3 od 5 so bili sicer že prej znani policiji zaradi objavljanja posnetkov tvegane vožnje. TikTok je zavrnil povabilo na parlamentarni odbor, kar je predsednik odbora označil za zaušnico javnosti. Podjetje pravi, da take vsebine aktivno odstranjuje. Agencija za varnost prometa pa danes začenja akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Voznike poziva, naj v okolici šol prilagodijo hitrost in otrokom omogočijo varno prečkanje ceste.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
5: V začetku ponedeljkovega popodneva Radovljica pri 23 stopinjah, Celje, Lendava, Ljubljana, Maribor 24, Metlika 26, Vipava in Koper 28 stopinj. Še naprej danes je sončno, po noči pa bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru na zahodu že prve krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte, jutri tekom dneva pa pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo širile od zahoda proti vzhodu, do večera pa večinoma tudi ponehale.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Previdno zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred počivališčem Tepanje, tam je obstalo tovorno vozilo v okvari. Zdaj pa še mala množica vseh zastojev. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na južni od centra, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Stojite tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Zastoji pa otegnih tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM. O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi razsutega tovora je trenutno zaprta glavna cesta Kranjska Gora Gozd Mrtuljek pri Logu, seveda pa tudi zastoji na štajerski avtocesti še vedno v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, ljubljanska zahodna obvoznica od Kosez, južna od centra, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Vič, Brezovica in potegnih tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma. Radar v Primostku, smer Metlika. Srečno!
2: Radijska mreža, Radio 1,

0: doma. Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim Ula Šegula. Poslanci bodo o razpisu treh posvetovalnih referendumov odločali na torkovi izredni seji. Nanašajo se na pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega RTV prispevka in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Predloge danes obravnavajo pristojni odbori. Ukrajina ob 35. obletnici neodvisnosti dobiva novo evropsko vojaško pomoč. Evropska unija je odobrila 6,1 milijarde evrov. Britanski premier Andy Burnham pa je v Kijevu napovedal predajo zaupnih tehničnih podatkov za izdelavo raket dolgega dosega. Glavna avtobusna postaja v Ljubljani pa od danes deluje na novi začasni lokaciji ob Masarikovi cesti, 200 metrov vzhodneje od stare. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki, potnikom je na voljo 46 peronov, vozovnice pa lahko prvič kupijo tudi z bančno kartico. Ob selitvi pomagajo informatorji. Košarkarji Los Angeles Lakersov pa so zadnji dan obiska Slovenije začeli dobrodelno. Obiskali so ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili avtograme, popoldne pa odhajajo na Brnik.
3: Tudi ponedeljkovo popoldne bo pretežno jasno, temperature do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala proti jutru v zahodnih krajih že prve krajevne padavine, sicer pa jutri čez dan pretežno oblačno, padavine pa bodo zajele večji del Slovenije, do večera pa večinoma tudi ponehale.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Koristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
1: Avtovalis Ljubljana. Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Če skok na cesta, najprej dobra novica, posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Kranjska Gora Gozd Martuljek pri Logu, ostaja pa tam zastoj v obe smeri. Se je pa medtem zgodila nova prometna nesreča na cesti Strunjan Portorož pred krožnim na Klancu. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, Dolenjska avtocesta smer Ljubljana med priključkom Abič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti stojite proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez na južni od centra, oboje proti Kozarjem in naprej po Primorske avtocesti proti Vrhniki. Gneča še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Ljubljanovič, Brezovica in pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar v podturnu pri Dolenjskih Toplicah. Srečno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: 100% Rock.
1: In nič drugega.
6: Radio 1, Rock.

je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, hiši nas pred sonca.

0: Rok FM.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rok. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Radovljiški gorski reševalci so včeraj v nekaj urah posredovali kar trikrat. Pomagali so poškodovani pohodnici na Ojstrici in plezalcu pri Zalošah. Dva pohodnika, ki sta padla po strmem pobočju Male Osojnice, pa so s helikopterjema prepeljali v ljubljanski UKC. Začetek šolskega leta je za številne družine velik finančni zalogaj. Na zvezi Anita Ogulin in zvezi prijateljev mladine ocenjujejo, da lahko potrebščine stanejo do 300 evrov na otroka, brez oblačil in obutve. Letos so prejeli 221 prošenj in bodo predvidoma pomagali približno 360 otrokom in dijakom. Brezplačne učbenike bodo ponovem dobili tudi četrtošolci. Novozelandska vlada pa predlaga prepoved družbenih omrežij za mlajše

0: od 16 let. Starost bi morale preverjati spletne platforme, kot so Instagram, TikTok in Facebook. Predlog pred volitvami še nima zagotovljene podpore v parlamentu. Na Kongresnem trgu Ljubljani pa se ob 8:30 zvečer začenja letni kinodvor. Brezplačni 4-dnevni spored filmskih klasik odpira nema komedija General z Busterjem Keatonom.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
2: V ponedeljkovem popodnevu lepo zdrav. Maribor Polzela 26, Puconci Ljubljana Novo mesto 27, Izola 28 in v Ajdovščini 30. Danes bo pretežno jasno ostalo, jutri pa nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dnevne temperature dneva od 24 do 29 na Primorskem do 31, jutrišnje jutranje od 11 do 16 na Goriškem in obmorju okrog 19, dnevne podobne današnjim, malenkost nižje bodo kot danes.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Pazite, prosim, saj večji kos počene kamionske pneumatike ovira promet na prehitevalnem pasu Dolenjske avtoceste A2 smer Ljubljana pred priključkom Trebnji vzhod. Pazimo tudi na zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, malo pred počivališčem Tepanje zaradi vozila v okvari. Pazimo tudi na pokvarjeno vozilo, ki stoji ob voznem pasu Štajerske avtoceste smer Ljubljana med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Tam tudi potniki hodijo okrog vozila, zato res previdno. Zaprt pa počasni pas tudi zaradi okvari. Vozila na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec. Zastoji pa na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na Ljubljanski zahodni obvoznici pa od Kosesi in na Ljubljanski južni obvoznici od centra, oboje proti Kozari in naprej po Primorski avtocesti do Vrhnike. Pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič Brezovica. Zastoji pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Poljana Ravne na Koroškem, na Prevaljah prometna nesreča. Srečno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Radio 1. 100% rock.

Cvetljevo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami.

0: Look, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Policija nadaljuje preiskavo sobotne nesreče v Predosljah pri Kranju, v kateri je umrl 26-letnik. 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Zaščitne ograje ob vozišču naj bi padla v kokro približno 10 metrov od mostu, vzrok pa še ni znan. Mesto nesreče so si danes ogledali tudi predstavniki kranjske občine in medobčinskega redarstva. V spodnji Avstriji pa sta v zraku trčili manjši letali in po strmoglavljenju zagoreli. Oba pilota sta umrla, drugih potnikov po prvih informacijah ni bilo. Nesreča se je zgodila blizu letališča, vzrok pa še ni znan. Z več 10 gozdnimi požari pa se spopadajo na Zahodnem Balkanu. Najtežje je v Srbiji, kjer pomagajo tudi gasilci iz Evropske unije. V Severni Makedoniji so v enem dnevu našteli 33 požarov, 4 so še aktivni. Gori tudi v Bosni ter v Albaniji. Na dražbo pa prihajajo klavir, mikrofon in rokopisi Freddija Mercurija. Med 82 predmeti zbirke producenta Reinholda Mecka naj bi skupno iztržili najmanj 3 milijone funtov.
6: V ponedeljkovem popoldnevu lepo zdrav in vreme bo pretežno jasno, piha šibek veter vzhodnih smeri ob morju maestral, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29 na Primorskem okrog 31. Jutri vreme zelo podobno, le da bo po noči oblačnost od zahoda nekoliko naraščala, temperature pa bodo posledično zaradi manj sonca nekoliko nižje kot danes. Dnevne od 22 do 27.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg. Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
8: Avtovalis Ljubljana.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Varno in prijetno pot, na tej poti pa zastoji čakajo na štajerski avtocesti smer Ljubljana, pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora, pred predorom Pletovarje. Pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje izberite pot po regionalni cesti. Na primorski avtocesti daljši zastoj proti Kopru, med Uncem in Postojno, se pa je pred Postojno zgodila še prometna nesreča, zato je promet dodatno oviran. Pa zastoj tudi pred predorom Karavankem v smeri Avstrije, in sicer v dolžini 1 kilometra. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Center, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Lesce, Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Pa zastoj v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar pa v Pristavi pri Mestinju. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje popoldanske poti.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: V ponedeljkovem popodnevu varno in prijetno pot, previdno na goreče vozilo, ki ovira promet na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pri priključku Ljubljana Center, nastaja zastoj. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti v smeri Avstrije stojimo pred prehodom Šentil, na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti pa proti Kopru med Lomom in Postojno. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center, oba gresta proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Pa zastoji na cestah Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Zastoji pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar pa si v Kedi, v Dobrovniku, v Prekmurju pred Luizo, v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana in policijska kontrola v Hrastniku na ovinku pri drogeriji. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Radio 1 Rock. Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Preiskava sobotne tragedije v Predosljah se nadaljuje. V nesreči je umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Policija je danes pojasnila, da se je padec v reko Kokro ni zgodil neposredno na mostu, ampak kakšnih 10 metrov stran. Razlog za padec tako še ni znan, so si pa kraj nesreče danes ogledali tudi predstavniki kranjske občine in medobčinskega redarstva. Še malo politike po poletnem predahu. Poslanci bodo jutri odločali o treh referendumih. Na glasovanju bodo predlogi, ali naj se socialna pomoč za delovno sposobne pogojuje z družbeno koristnim delom, ali naj ukinemo RTV prispevek in ali naj na lokalnih volitvah volijo tudi državljani tretjih držav. Če bodo predloge podprli, bi bili referendumi lahko 11. oktobra. O polnoči se bo gorivo spet podražilo, pri 50 litrih boste plačali 1,30 € več, pri dizlu pa 2,30 € več. Liter dizla bo tako prvič stal več kot 1,90 €. Nove cene bodo veljale do vključno 31. avgusta.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se

0: Za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
1: V ponedeljkovem popoldnevu imamo pretežno jasno in sončno vreme, ponekod piha šibek veter v vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Dnevne temperature so od 24 do 29 z izjemo primorskega konca, kjer je do 31.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
1: Previdno saj goreče vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pri priključku Ljubljana Rudnik, pred oviro je zastoj do razcepa Malence. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na štajerski avtocesti tudi proti Avstriji pred prehodom Šentil in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami tudi štajerska avtocesta. Na dolenjski avtocesti so zastoji v obe smeri med priključkoma Bič in Višnja Gora, na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Postojno, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pa pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Tam prometna nesreča dodatno ovira promet. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 se stoji od Kosesi, na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Center, oba zastoja proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Na ljubljanski severni obvoznici je zastoj od Novih Jarč proti Šiški v obe smeri, pa na cestah Lucija Strunjan, Gneča, Ravbr Komanda Postojna, Lesce, Bled, Ljubljana Vič Brezovica, Ljubljana Tomačevo Črnuče in še kakšni popodanski znani. Več gneče kot običajno, pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Pokvarjen avtobus pa v zastoju še dodatno ovira promet v Ljubljani na Tržaški proti Brezovici. Radar pa v Belemapu, v Rimskih Toplicah pri bazenu smer Laško, v Trgovišču proti Ormožu, v Dobrovniku v Prekmurju pred Lujzo, v Kresnicah pri Mostu pa smer Ljubljana. Policijska kontrola še v Hrastniku, na Ovinku pri drogeriji. Varno pot vsem še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

such a little DJ. Get that quick, my street, but on the freeway.

0: FM. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prijetno ponedeljkovo popoldansko pot in promet ostaja oviran na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pri priključku Ljubljana Rudnik zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je zastoj do razcepa Malence. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil, na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami, na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkom Bič in Višnja Gora, na Primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi in na južni obvoznici Ljubljane od priključka Ljubljana Center, oba zastoja proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Na ljubljanski severni obvoznici gneča od Novih Jarš proti Šiški v obe smeri, pa na cestah Lucija Strunjan, Ravber Komanda Postojna, Lesce, Bled, Ljubljana Vič Brezovica, Ljubljana Tomačevo Črnuče. Več gneče kot običajno v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici, zaradi mednarodnega sejma Agra. Radar pa v Medlogu pri Celju pri Kapelici, na Gorenjski avtocesti pa na nadvozu Vrba in Lipce pravi Tomo merijo proti Jesenicam. Srečno pot!
6: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok.

0: dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Vsi berejo poletno Jano.

0: Žal ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radio 1 Rok. Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Policija še preiskuje, kaj je šlo v soboto narobe na območju Predosel v Kranju. Po padcu čez zaščitno ograjo ob reki Kokri je namreč umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Nadzor, ki ga je odredil kranjski župan Matjaž Rakovec, nepravilnosti na odbojni ograji ni pokazal. Ta je po ugotovitvah občine pravilno nameščena in nepoškodovana. Dizel bo od polnoči rekordno drag. Za liter bo treba odšteti dober evro in 90 centov, kar je skoraj 5 centov več kot zdaj. Tudi za bencin bo treba seči globje v žep. Liter 95-oktanskega bo po novem stal nekaj več kot evro 60. Nove cene bodo veljale do konca avgusta, gorivo pa se drži predvsem zato, ker so se zvišale tudi cene na svetovnih trgih. Na zadnji dan obiska Lakersa v Sloveniji pa je šel ukradla medicinska sestra Saša Poljanšek na pediatrični kliniki, je pred košarkar zvezdniki, zadela met v skoku, nato pa koš zadela še drugič. Izkazalo se je, da ni šlo za naključje, košarko je trenirala kar 8 let. Lakersi so se sicer pred odhodom družili z otroki, jim delili avtograme in se z njimi fotografirali.
3: Ponedeljkove popoldanske temperature so Bled 26, Maribor 27, Celje, Bogojina, Pragersko 29, Vrhnika, Piran, Semič, Ljubljana 30 in Vipava 32 stopinj. Danes do konca dneva bo še pretežno jasno, jutri pa prihaja nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko nižje bodo tudi dnevne temperature.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
5: Avtovalis Ljubljana.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Varno in prijetno pot v ponedeljkovem popoldnevu, zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico jug, na Štajerski avtocesti tudi v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Center, oba zastoja gresta proti Kozarjam in nato naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Na cestah Lucija, Strunjan, Rauber, Komanda, Postojna, Lesce, Bled, Ljubljanovič, Brezovica, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in še kakšni popoldanski znani. Zastoji pa v teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Vseh zastojih vem, da naredimo, pa vendarle bom še opozarjal, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Medlogu pri Celju, pri Kapelici, na Gorenjski avtocesti A2 na nadvozih Vrba in Lipce smer Jesenice in v Hrastniku pri odcepu za železniško postajo. Srečno in varno pot.
1: Radijska mreža Radio 1 Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Varno in prijetno na vaši poti, zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovensko Bistrico jug in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni ljubljanski obvoznici od Viča, oba gresta proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, gneča tudi na cestah Lucija Strunjan, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica, Ljubljana Tomačevo Črnuče in še kakšni popodanski znani. Več gneče kot običajno tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. In pa zaprta cesta Trebija-Sovoden pri Fužinah, tam se je zgodila prometna nesreča. Ko bo še karkoli novega, si to povejmo na nič 80 22 55. Srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dober večer, voščim Ula Šekula. O polnoči se bodo cene goriv zunaj avtocest in hitrih cest zvišale. 50-litrski rezervoar bencina bo dražji za 1,30 €, enak nakup dizla pa za 2,30 €. Dizel bo prvič stal več kot 1,90 € za liter. Nove cene bodo veljale do konca avgusta. Zdravstveni dom Maribor med tem opozarja, da odraslim bolnikom grozi zlom očesne oskrbe. Lani sta odšla dva specialista, kmalu pa naj bi odšla še dva. Brez obravnave bi lahko ostalo več tisoč bolnikov, čakalne dobe pa so že zdaj dolge približno 3 leta. Policisti pa še preiskujejo sobotno nesrečo v Predosljah pri Kranju, v kateri je po padcu v kokro umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Po novih pojasnilih se je nesreča zgodila približno 10 metrov od mostu. Zakaj sta padla v reko, še ni znano, na ograji mostu pa sicer ni videti nobenih poškodb. Za konec še na Nizozemsko, kjer pa so napovedali, da bodo tudi prihodnje leto bojkotirali Evrovizijo. Tamkajšnja javna radio televizija

0: Televizija meni, da tekmovanje zaradi delitev, povezanih z vojno v Gazi, ni več neutralno in tudi ne smiselno.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
2: Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, jutri pa bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature jutra od 11 do 16 na Goriškem in obmorju 19, dnevne pa od 22 do 27 stopinj. Ob morju bo prehodno pihal veter južnih smeri.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Previdno prosim, saj je vozni pas zaprt na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa te čakajo na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico jug, kjer je promet proti Celju pred priključkom Slovenske Konice še dodatno oviran zaradi prometne nesreče. Na dolenjski avtocesti Gneča proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Brda proti Kozarjam, tam pa dodatno promet ovira prometna nesreča. Zastoji pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio ena rock, 100% rock.

0: Rock FM. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: V preostanku ponedeljkovega večera zaenkrat še zastoji Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tam pa promet proti Celju dodatno oviran zaradi prometne nesreče. Na Dolenjski avtocesti stojimo proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in na Primorski avtocesti proti Kopru med Ravber, Komando in Postojno. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Hvala za vsa vaša sporočila in sodelovanja. Srečno pot še naprej.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dober večer, voščim Ula Šegula. Poslanci so predčasno prekinili počitnice. V parlamentu jih jutri čaka razprava o kar 3 posvetovalnih referendumih, ki jih predlagajo za 11. oktober. Bodo pa poslanci po nujnem postopku obravnavali še tako imenovani zakon o skoku, zaradi katerega je med koalicijo in opozicijo že precej vroče. Zakon naj bi namreč okrepil pregon korupcije in organiziranega kriminala, opozicija in del pravne stroke pa opozarjata, da ga vlada sprejema prehitro in brez dovolj tehtne razprave. Vreme pa je ustavilo dirko po Španiji. Tretjo etapo so kakšnih 15 km pred ciljem najprej prekinili, nato pa zaradi močne toče in strel tudi razveljavili. Razmere v Pirenejih so bile tako hude, da so se morali nekateri kolesarji umakniti na varno. Danes tako zmagovalca ni, Tadej Pogačar pa ostaja vodilni. Lakersi pa so pomahali Sloveniji v slovo in odleteli proti ZDA. Njihovo letalo je bilo ob odhodu celo najbolj spremljen let na svetu. Pred poletom so Luka Dončić in soigralci danes obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so razveselili otroke, nato pa pred hotelom razdelili še zadnje avtograme.
4: Še preden si za danes pomahamo v pozdrav, vam povem, da bo po noči oblačnost od zahoda postopno naraščala, jutri pa bo nestanoviten dan s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 11 do 16 na Goriškem in obmorju, okrog 19 stopinj bodo jutranje temperature, dnevne pa od 22 do 27. V sredo se bo znova razjasnilo, po nižinah in kotlinah bo precej megle in nizke oblačnosti, v četrtek in petek pa znova sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje.

0: Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
1: Promet 080 22 55.
2: Še skok v zastoje. Na Štajerski avtocesti so v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala za vsa sodelovanja danes, naslišanje znova jutri, na znani in brezplačni.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A. Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo. Vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100% rok.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muziki. Radio 1 Rock. 100% rock.